好，听众朋友们，一首歌曲之后，我们又回到了节目当中。那么我们把今天所学的句子再读一遍。你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？Siz kaysi günün poyuz biletini alırsınız deyip soruyordu da. 我买明天的火车票。我买明天到北京的火车票。必须要说哪天的，然后到哪儿都得说清楚。Ne ibaradığımız ne, kaçan mağdığan poyuzdinkini aldığalıkımız ne, enikteyimiz yundan mı? 好，下一个句子。我喜欢坐火车旅游。我喜欢坐火车旅游。旅游деген өгініп болған біз旅游。Мен поезд қолтырып саяхат қылышыны яхшы көрмен. 旅游转车。我喜欢坐旅游转车。旅游дегенде екен. Мақсус саяхат поездер бар ғой азыр. 下一个句子。我买去广州的票。我买去广州的票。我买去广州的票。Мен广州我把它当поезд билет алдым. 我买去上海的票。我买去大连的票。Мен大连我把它当поезд алдым. 北京和上海的哪个办法就是都得说清楚到底去哪儿。下一个句子，对不起，明天的票都卖完了。比如说，我要买明天到广州的票，那么工作人员说，对不起，明天的票都卖完了。对不起，明天的票都卖完了。那就说，明天有没有，或者后天有没有，要问清楚。好，那么节目的最后呢，我们把所学的句子全部都读一遍。你买哪天的火车票？